0: Arme mit Typhus infiziert, um ihnen dann Phenol direkt ins Herz zu spritzen.
1: August Hirt, den hätte ich fast vergessen, auch so einer, so ein Karrieristen-Arschloch.
0: Ja, schreibt die Mutationen über mich und gleichzeitig spritzt er homosexuellen Hormone von getöteten Deportierten, um ihre Minderwertigkeit zu beweisen. Und ich bin jetzt der Todesengel! Ich bin jetzt daran schuld! Was ist das?
2: Josef.
0: Hilf mir, Hans!
2: Josef.
0: Was ist das?
2: Beruhige dich, Josef.
3: Juan Sarmiento für The Voice of Hind Rajab.
4: ايش يا عمري؟
5: ميتين.
4: ميتين؟
2: البنت محشورة بالسيارة من سجتها، بينفع تتصل على الصليب الأحمر تحكي لهم هالحكي؟ احكي مع الشباب، شو مشكلتك انك تحكي مع الشباب؟ شو بصير يعني؟ احكي معهم كلهم طلعوا من 8 دقائق رح ياخذهم مشان يطلعوها للبنت.
6: طلع لي منين؟ شايفهم؟ هذا كان عنده ولدي. هذا عنده 4 3 بنات وولد. هدول كانوا احسن مسافرين عنا. عمر حبيبي احنا مجبرين نأمن لهم مسلك امن مصدق من الجيش عشان يقدروا يتدخلوا.
7: كيف انت بتنسق مع الجيش اللي قتل كل زملائك وقتل كل هاي الناس؟
3: Fabian Gamper für In die Sonne schauen.